Iscăiesc pentru-a țel, pentru-a țel, pentru-a țel. Iscăiesc pentru-a țel, pentru-a țel.

i fref eras, i fref caro, i fref eras, ca fuit el chic, du mart cain, focut agat, du ce jeftum amen mechin. Azar, ierkeri meci tangevați, cărcherii meci ce smăvați